0: Ян Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Клава Христівна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа.
1: Christmas Діамо Варка.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жоя Ноел!
3: Хела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
5: Веселих свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!